0: Det sa han fornøyd Henriette Jæger fra Roma. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
1: Du hører på NRK PN+.

er bare god. Vi synger sangene vi to. Du snur deg mot meg og du ler, og jeg tenker mer og mer hvor du er vakker og hvor du er god. Du stryker sakte bort ditt hår, og jeg vet at du forstår.

0: Rørende vakkert. Vi hørte altså Bing Crosby og Grace Kelly med True Love. Og hvis du har lyst til å prøve deg på denne browniesen som Inge Nebb Johnsen fortalte om her, så i løpet av ikke så lenge, i løpet av dagen i dag, tenker jeg, så vil oppskriften bli lagt ut på Facebook, og da kan du bare gå inn på Hege Holm, og så deler jeg oppskriften som Inge legger ut på sin side, Måltidskokken. Så du kan få oppskriften bare å prøve seg, og det ikke dumt. Bare så det sagt. Det en veldig god kake. Men nå vi kommet fram til dagens vinner, og vi roper opp Silje. Hei, Silje Willumsen.
1: Hallo, hallo.
0: Hei, velkommen.
1: Takk skal du ha.
0: Ja, og du holder til på Årvoll i Oslo?
1: Ja, det stemmer. På hjemmekontoret i dag, så jeg sitter på Årvoll.
0: Ja, så du venter på sola?
1: Ja, nå kom det jo akkurat det ganske kraftig regn her, så... Ja, sitt med litt sol.
0: Ja, så du føler at det kanskje ikke dagen for sol i dag?
1: Nei, altså, det jo greit at man sitter på hjemmekontoret når det dårlig vær, da.
0: Men,
1: ja.
0: ja. Men når du sitter på hjemmekontoret ditt, Silje, det sånn at du da liksom fristet til å ta en runde om vaskemaskinen, rydde litt på kjøkkenbenken, forberede litt?
1: Ja, det klart. Det tror jeg alle som sitter på hjemmekontoret har, men... Jeg prøver nå å vente med det. Jeg tar det når jeg trenger litt pause.
0: Ja.
1: Så lenge det ikke tar lang tid.
0: Så når du tenker at ja, hvis jeg hadde røkt, så hadde jeg hatt røykepause nå, da kan du heller gå og sette på en oppvaskemaskin eller en vaskemaskin.
1: Ja, litt pause må man ha.
0: Men det blir litt sånn. En blir litt begge deler.
1: Ja da,
0: ja. Ja. Men liker du hjemmekontor?
1: Nei, vet du hva? Jeg foretrekker å være på kontoret. Jeg synes det kjekt, og jeg har mange fine kollegaer på Kristiania der jeg jobber, så jeg helser til dem hvis de hører på. Så jeg foretrekker å være der i landet. Ja, mine fine kolleger.
0: Ja, det, vet du, det der tror jeg alle har forstått etter å ha opplevd pandemi og hjemmekontor, at det viktigste med å gå på jobb å møte mennesker.
1: Ja, nettopp, ikke sant? Det noe med det sosiale.
0: Ja, det det, vet du. Men du, vi får ta, du jo dagens vinner da, og du visste hva Lily O'Dowally betyr på norsk?
1: Ja, det var jo Lily Convalley da.
0: Ja, det det, vet du. Det en veldig fin blomst.
1: Ja,
0: og det lukter veldig godt. Fin, og veldig fin sang. Ja, så da har jo jeg en del flere spørsmål til deg.
1: Ja, jeg kommer.
0: Du klar?
1: Ja.
0: Du får jo en oppmerksomhet fra oss i posten uansett, så dette bare ære.
1: Ja, ok.
0: ja. Åpnet Norges første supermarked på 1970-tallet?
1: Skal vi se. Ja, Katti var da. Ja, jeg tror ja.
0: Du tror ja. Vet du hva? Norges første supermarked, det åpnet allerede i 1955 på Stabekk.
1: Oh.
0: Ja, det var veldig, det var et vanskelig spørsmål.
1: Ja, jeg synes jeg hørte litt. Jeg husker at det sto noe om når Anstein Erik Hagen død, at et eller annet Katti Hagen startet opp, men...
0: Ja, ja. Skrev Anne Frank sin berømte dagbok i Rotterdam?
1: Skal vi se. Den har jeg jo lett. Hvor var han? Ja, jeg bare tippet ja.
0: Du tippet ja. Og det var ikke lurt. For hun skrev nemlig sin berømte dagbok i Amsterdam.
1: Ja, ok.
0: Ja. Handlingen i Shakespeares kjærlighetstragedie Romeo og Julie lagt til den italienske byen Verona?
1: Ja, for der jeg vel vært.
0: Ja, veldig bra. Det helt riktig. Så det alternativer her. Var det

0: for oss som født på begynnelsen av 60-tallet, så husker vi egentlig at det var en sånn video, for det var, denne sangen kom på, da videoene kom, musikkvideoer.
1: Ja, da husker du det.
0: Ja, og der var det, de gikk som sånne der egyptiske faraoer, altså det var Kleopatra alle sammen. Ja, og det, vi husker den. The Bangles heter gruppa. Nils Nordmann, Iversen, vi sitter her og snakker i dag, heter du Wenche Frogn Sellegg.
1: Ja, det står det på lappen min.
0: Det står det på lappen, ja. Men Wenche sitter ute og venter, for hun skal være med i generasjonspanelet. Du skal snakke om blomster.
1: Jeg skal snakke om blomster.
0: Men vi skal snakke om alder senere i dag.
1: Ja, det ikke noe farlig å bli, bli forvekslet med Wenche Frogn Sellegg. Det jo et grep av kvinnfolk, så vi tar det inn.
0: Ja, den grei. Ja. Erik Bonnerud står det også. Så i dag du mange. Men ja. du har med deg da fantastiske blomster inn I studio, som du har da tatt inn ikke. Jo, en tok du med deg på veien hit,
1: ja.
0: Men de andre har du tatt inn tidligere.
1: Ja.
0: Og du har til med en syrin som har stått I en uke.
1: Ja, en syrinkvist der.
0: Mm. Og det vi kan lære at vi tar det inn dagen før, la det klimatisere seg I litt svalt rom, Og så det et poeng med de der posene du får med når du kjøper.
1: Ja, det med holdbarhetsmidler. Det går an å få kjøpt litt større forpakninger I blomsterbutikken også.
0: Du kan ikke lage det selv.
1: Jo, du kan det gjøre. Du kan bruke en sukkerbit og litt eddik.
0: Sukkerbit og eddik?
1: Ja.
0: Og blande det med litt vann?
1: Ja. Og du, vi flirer jo av de gamle damene som brukte sitronbrus, vet du, til nellikan.
0: Ja.
1: Og sitronbrus jo veldig sterkt. Det veldig sterk syre og veldig mye sukker. Men nelliken tåler jo hva som helst, ikke sant? Og der det næring I sukkeret.
0: Og det selvfølgelig.
1: Og det kullsyre I syra som holder bakterier nede. Så sånn det ikke bare tull.
0: Så sitronbrus?
1: Sitronbrus finnes jo ikke lenger da.
0: Det gjør kanskje ikke det da. Brus med sitronspakk?
1: Det finnes.
0: Men du, altså vi nærmer oss jo, vi jo kommet I juni, og det jo på en måte festenes høytid. Det nå alle drømmer om sånne der forsommeren, lyse forsommernetter ja. Og fest og...
1: Mai-dagen med alle de store festene, konfirmasjonene, nå begynner bryllupene og det reunions for gamle skolekamerater og
0: da vil jeg gjerne blomstre litt.
1: Ja, ja, og det skal du få.
0: Og nå skal du hjelpe meg litt med det. Ja. For altså, det jo noe med blomsterkrans. Blomsterkrans litt mer svensk enn norsk?
1: Nei, det vil ikke jeg si. Men jeg tenker sommerkrans I håret, blomsterkrans I håret, mens våre gode svenske venner sier jo midtsommerkrans da. Vi har jo adoptert dette midtsommerordet her altså.
0: Mm. Men vi sier jo blomsterbindegein blomekrans, ja, kom så til leik og dans.
1: Ja.
0: Ja. Og det har du, det har med juksa litt, som Ingrid Espelid Hovig ja. Alltid sa når det var noe som tok veldig lang tid og ikke egnet seg for TV.
1: Ja.
0: Men
1: blomster best på radio, du husker vi.
0: Men hvis jeg skal da lage meg en blomsterkrans, imponere noen med ja. Det.
1: Da skal du gå I en, altså det finnes jo sånne fletteteknikker som du ikke behøver hverken ståltråd eller tau eller noen ting. Du kan gå på internett og se på hvordan du fletter. Men det som viktigst, det det at blomsteren har masse vatten I seg. Så man ikke går I solsteiken og bare begynner å binde. For at blomsterne har laget krans av til deg her nå, de plukket I går. De har stått I vatten, djupt og trekt opp over hele natta, og så, når du har laget den, så kan du godt la den ligge I en skål eller en bolle med vatten, så bare rist av før du har den på deg.
0: Men, og der har du liljekonval, du har jasmin, du har syrin, du har blader, det grønne blader fra syrin?
1: Det litt blåbæris, og så det litt blad fra jasmin, og noen liljekonvalblad. Og så...
0: Men da har du tatt de av blomstene?
1: Ja. Lager bitte små knipper med blomster. Bare, de skal bare være, altså hvis en sånn syringklasse, for eksempel, den deler jeg I tre. Ikke sant?
0: Ja.
1: Og så bruker jeg bruker en ståltråd, fordi at jeg en fagmann, da, dette jo håndverk. Så bruker jeg en ståltråd som har en voksaktig grønn tape på seg, og så binder jeg blomsteren på med en tynner ståltråd som jeg bare surrer på.
0: Åja, en tynn, grønn ståltråd som ikke syns.
1: Og dette kan jo komme inn til hvilken som helst blomsterhandler og spørre om å få kjøpt.
0: Ja.
1: Og hvis de sier nei, vi har bare til eget bruk, så skal jeg bare si at Nils Omarn Iversen sier at det ikke sant.
0: Så når jeg går på kampen blomster og skal ha grønn ståltråd, så sier jeg at ja, men Nils Nordmann har sagt, og da sier de, åja, har Nils sagt det, sier de det.
1: Og hun har gått til lære hos meg, så...
0: Ja, det visste. men så binder du...
1: Da tar jeg en helt rett ståltråd, og lager den så lang at den går rundt hodet, og litt ekstra. Og så legger jeg små knipper på ståltråden, og så binder jeg på med en tydere ståltråd, og bare beveger meg nedover.
0: Altså du legger de egentlig sånn som du vil ha dem i den rekkefølgen?
1: Ja, men det litt sånn, dette jo ikke sånn som man har sånn full kontroll på. Det litt, det ikke som hekling, eller at du veier her, blir det litt til mens vei går.
0: Veldig gøy.
1: Og så man må liksom spille litt med det som skjer i hånda di, da, så at det ikke... Kanskje blir den litt tjukkere, du hadde trudd, eller tettere, eller mer rotete, men det jo fint, uansett.
0: Ja, det tror jeg ikke spiller så stor rolle. Og så det viktigste er vel at det en krans,
1: ja.
0: Som...
1: Så bøyer jeg på enden, bøyer jeg bare en sånn krok, ser du det?
0: Ja,
1: sånn,
0: der har du bøyd... Ja.
1: Og da kan du regulere størrelsen med også bare bøy.
0: Åh, så lager du en krok sånn at det, hvis jeg tynnere i hodet enn deg,
1: så, det som
0: så
1: en
0: vil
1: ranke.
0: Den passe både til meg og til deg.
1: Ja.
0: Og så ender den egentlig...
1: Det unisex.
0: Ja, det unisex. Men du slutter egentlig bare sånn...
1: Jeg slutter bare med å feste den siste blomsten, bare med surre sånn.
0: Ja, nå surrer du rundt den siste syrinen med den grønne stål.
1: Ja, og når du bruker ståltråd å surre med, så sitter den jo der. Det behøver ikke å... Det behøver ikke å og festen,
0: nei, for
1: som du,
0: ikke,
1: hvis du
0: som
1: bruker et vanlig tau, eller en vanlig sytråd, så...
0: Og så klipper du av de siste stilkene som henger,
1: så...
0: og så bøyer du ståltråden. Ja, og så har du...
1: Som en krok.
0: Som en
1: dokrok.
0: Og nå ser du jo ut som en sånn vingud, ser du
1: ja,
0: ut som...
1: Ja, Rønnerdal.
0: Rønnerdal, ja. Ja, ja, ja.
1: Tenk på det.
0: Ja, vi blir litt svenske med en gang vi ser det, vet du. Det er noe med... Det, de har smittet oss.
1: Ja.
0: Men du har jo roser der også, ser jeg nå.
1: Ja.
0: Har, de jo fra egen hage?
1: Nei,
0: det litt tydelig.
1: Det litt for mye.
0: Ja, det litt, ja.
1: Men
0: ja.
1: Det allerede noen små roser som blomstrer da.
0: Åh, Nils.
1: Ja.
0: Tusen takk.
1: Åh, like måte.
0: Ha en riktig god sommer.
1: Ja, takk like så.

0: Asle Bekk Skur, 55. Jeg tror jeg forelsket. Generasjonspanelet samlet, og I dag må vi jo begynne med liksom, den jubilanten, bursdagsbarnet. For jeg sier velkommen, Pia Skjevik.
1: Tusen takk.
0: Hei, og der sitter du og blomstrer, vet du, med fyrstekak og...
1: Altså, jeg trodde, du spurte hvilken kake jeg likte aller best, jeg trodde ikke du kom til å bake en fyrstekak til meg.
0: Men trodde jeg ikke hadde kjøpt den.
1: Nei, men altså, jeg så lykkelig nå. Det helt umulig å forklare. Foran meg så står det altså en gigantisk hjemmelaget fyrstekake med fire norske flagg, og altså, jeg så takknemlig.
0: Takk. Jeg har lært noe nytt, for jeg hadde aldri bakt fyrstekake før, så... Så der slo vi to flyr I en smekk. Du fikk bursdagspresang, og jeg lærte noe nytt. Og alderen?
1: Jeg blir 45 klokken 6:10
0: I dag.
1: Ja, I ettermiddag.
0: Ja.
2: Velkommen.
1: Takk.
0: Velkommen, velkommen. Da hørte vi Andreas Birger blande seg inn her, og velkommen Andreas, ikke bursdag I dag.
2: Nei, jeg ikke det, men jeg 45, da det jeg ønsker velkommen I.

sånn turdans gøy. Jeg husker at jeg dansa det også da jeg holdt på med folkedans. Dette jo mange år siden tilbake. Her hørte dere altså Åge Grunstads ensemble og åttetur fra Asker. Tor Andreas skriver, vi må vel ha litt svensk I dansbar fredag. Jeg foreslår Lasse Stefans, Mick Andersen og Ole Jonsson. Her båten til København.

Hei, Juksboks. Jeg heter Rikard og bor i Skien. Opprinnelig så er jeg fra Øvre Telemark, men bodde i Skien i over 60 år. Jeg har vært enkemann i 17 år nå, før det blir en stund. Men så var jeg i militæret i 59 i Stavern, og da var det jo førstegangstjenesten 16 måneder. Så på perm i 59 så var jeg på Dalen på fest, og så var jeg sammen med jenter da, og så vil jeg gjerne høre Kjære Jon.

0: Hei, det er Jan fra Tynset som ringer. På lørdag, da er det schæferhundens dag i Norge. Det er en veldig allsidig og flott hunderase, så vi skal vise frem i de største byene våre på lørdag i 12-tiden, rundt på torgene der. Og i den forbindelsen så vil jeg at dere skal spille en sang om en hund. En andre hundesanger som jeg ikke har hørt om, så jeg vil gjerne høre det. Tusen takk for et flott program. Det hører jeg på hver dag, fra 7 om morgenen til 2 om ettermiddagen. Ha en fin helg. Hei.
1: Det var en dag, og jeg var 4 år. Jeg trodde mer på det onda enn det som var gott. Jeg var 4 år, og det fanns hemska typer i mitt rum. Svarta tapeter, kalla trompeter, blodpannkakor och planeter. Och i luften surrade slag. Mörkret var mycket mörkt, och ensam och rädd var jag.

så er man heldig, for det kommer en rolig dans til. Så da er det bare å holde på den dansepartneren som du akkurat har dansa med. Eller så kan du tenke deg tilbake, at nå skal jeg danse med den personen jeg dansa med da jeg var ung. En dans til. Jeg vil bare minne deg om at du kan høre Gjenhør med Jukebox på søndag, mellom klokka 9 og 11, og så er vi tilbake til samme tid neste uke. Jukebox tar litt sommerferie i sommer, men jeg skal være så heldig å få lov til å ha fredager. Jeg skal få lov til å være ferievikar på fredager, med litt sånn bryggedansstemning gjennom sommeren, så det gleder jeg meg veldig til. Så hvis du har allerede nå tanker om dansbare fredagslåter gjennom sommeren, så send de til meg i radioappen. Det Lars Jakobsen som får siste dans i dag, og den får han sammen med Benny Anderssons orkester og Helene Sjøholm. Det blir aldri feil, skriver han. Den passer alltid med denne melodien, vokalist Helene Sjøholm og tuba på bassstemmen. Jeg heter Hanne Hoftun og ønsker dere alle en riktig

Jeg må innrømme at jeg var litt forelsket i Anita Skorgan, sånn veldig avstandsforelsket altså. Jeg var nok ikke den eneste, men så ville hun heller danse med denne Oliver. Sånn var livet i 1979. Hei, skriver Geir i appen. Kanskje er spillelisten din allerede full, men hva med Stretch og deres Why Did You Do It? Hilsen Geir. Ja, dette er jo en kul låt, den tar vi. Vi presser den inn. Why Did You Do It?

Og sånn turdans gøy. Jeg husker at jeg dansa det også da jeg holdt på med folkedans. Dette jo mange år siden tilbake. Her hørte dere altså Åge Grunstads ensemble og åttetur fra Asker. Tor Andreas skriver, vi må vel ha litt svensk i Dansbar fredag. Jeg foreslår Lasse Stefans, Mick Andersen og Ole Jonsson. Her båten til København.

Hei, Juksboks. Jeg heter Rikard og bor i Skien. Opprinnelig så er jeg fra Øvre Telemark, men bodde i Skien i over 60 år. Jeg har vært enkemann i 17 år nå, før det blir en stund. Men så var jeg i militæret i 59 i Stavern, og da var det førstegangstjenesten 16 måneder. Så på perm i 59 så var jeg på dalen på fest, og så var jeg sammen med jenter da, så vil jeg gjerne høre Kjære Jon.

0: Hei, det er Jan fra Tynsa som ringer. På lørdag, da er det schæferhundens dag i Norge. Det er en veldig allsidig og flott hunderase, så vi skal vise frem i de største byene våre på lørdag i tolvtiden, rundt på torgene der. Og i den forbindelse så vil jeg dere skal spille en sang om en hund, en andre hundesanger som jeg ikke har hørt om, så jeg vil gjerne høre det. Tusen takk for et flott program, det hører jeg på hver dag. Fra 7 om morgenen til 2 om ettermiddagen. Ha en fin helg. Hei.
1: Det var en dag, og jeg var 4 år. Jeg trodde mer på det onde enn det som var godt.

Og så man heldig, for det kommer en rolig dans til. Så da det bare å holde på den dansepartneren som du akkurat har dansa med. Eller så kan du tenke deg tilbake, at nå skal jeg danse med den personen jeg dansa med da jeg var ung. En dans til. Jeg vil bare minne deg om at du kan høre gjenhør med Jukebox på søndag. Mellom klokka 9 og 11, og så vi tilbake til samme tid neste uke. Jukebox tar litt sommerferie i sommer, men jeg skal være så heldig å få lov til å ha fredager. Jeg skal få lov til å være ferievikar på fredager, med litt sånn bryggedansstemning gjennom sommeren, så det gleder jeg meg veldig til. Så hvis du har allerede nå tanker om dansbare fredagslåter gjennom sommeren, så send de til meg i radioappen. Det Lars Jakobsen som får siste dans i dag, og den får han sammen med Benny Anderssons orkester og Helene Sjøholm. Det blir aldri feil, skriver han. Den passer alltid med denne melodien, vokalist Helene Sjøholm og tuba på bassstemmen. Jeg heter Hanne Hoftun og ønsker dere alle en riktig

Jolene, Dolly Parton. At den neste sangen har en fransk titel skal du ikke la det merke med. Det kommer jo av det at den er sørstatsinspirert. Og nedi The Deep South, der er de nok så fransk og inspirert, for ikke å si animert. Laissez le bon temps rouler. Eller som de ville ha sagt det på engelsk, let the good times roll. Leif Aase.

Montans Rollet, Leif Åse. Bobby Bear synger om en plass hverken jeg eller du eller han har lyst å være i. Miller's Cave.

Hva i all verden kom over deg? Hilde Heltberg. Nå en sang om en kar. Den heter Blue Wing. Og grunnen til det er at han, der karen, det jeg snakker om, han har en blå vinge tatovert på skuldra. Tom Russell, Blue Wing.

Hey Porter med Bengt Pedersen. Her ei dame som synger til ei anna dame, venninna vil jeg tru. Du, sier hun. Nå ser du forsyne meg ut som noe katta har dregt i hus. Og du, trodde du virkelig han der fyren som du rotet med i går var noe til kar? Men du, det er ingen vits å gråte over parfyme du har.

Hvis dine ører henger ned, kan du ta dem og vifte med. Kan du binde dem ganske lett, kan du knytte dem i hender og sett. Kan du ta dem på ryggen og bære som en liten soldat med geværet. Hvis dine ører henger ned, og hvis nesa di er rett, og du ligner en hakkespett. Kan du pynte dem med litt fjær, og spise som en rognebær. Kan du gå i zoologiske haven og være der gratis hele dagen. Til nesa di blir lang, og hvis nesa di er lang, kan du bruke som fiskestang. Kan du kaste hvor langt du vil, hele snøret og enda litt til. Kan du halve opp torsk og laks, og en flyndre hvis du har flaks. Hvis nesa di er lang, og hvis rumpa di er stor, kan du bruke som spisebord. Kan du dekke på kopper og fat, og servere den fineste mat. Kan du be med deg mor og far på hummer og russisk kaviar. Hvis rumpa di er stor, og henger dine ører ned, kan du ta dem og vifte med. Kan du binde dem ganske lett, kan du knytte dem i en rosett. Kan du ta dem på ryggen og bære sommer i den soldaten.